Gangtun e mjes men menak sovjapin. Ti du me mjes marmuro harpin. Ules im keulis. Seretin stëvu me anhuis se vjeras. Ale gotë sovu me që oratë skërzi anhas. Pa vegarodët. I resist.

Vajc kërkamjosh, jertë mesh, anëhap, arrapën kësere, darëcac, datavosh. Mërë s'ka me gadrën, mërë korëtrat siro, jeva nërgjëneri për shërmanë hamar, nësu mesit, seri. Kërkamjosh, kërkamjosh, jertë mërë anëhap, karëhet, në tarrapën kë, darëcac, datavosh. Mes, ka me gadren, mer korsrat sirop.